kɛseɛ bɛma na wɔtete wo no ɔyɛ na wo di wo ne sɛ prefa no wo de fa pɔnkyɛn na fa sidama ewrade na twɛ kroko ne sɛ adeɛ nyinaa di boa yɛ ma ne wie yɛ yie tibra wo de ewrade ase na wo hyerɛ ewrade din no na wo yɛ ewrade kɛseɛ no Anu baye kete kete kete kete bi. Yare no ada wo so ache no. Wo de Awurade ase. Awurade ase. Awurade ne nim ne ye.

0: se sanete nti ye chese ye papa no obobra
1: pa
0: nti obra pa e je ne wura kwan ni kuwa hodua no wo mu nyuma ho
1: last kwa mi se nam TikTok ra brand for something something sabe ya kwa ene
0: ane ane ane so method is for nti obobra me nkase obi bobra me yenye na ye nya ne kwan ne mu se nipa ebre wo fie ho ne edi sika ekoye de emfamfaso ma de yenwene ho mi no
2: asempa fm
0: ena ade ba akunsu ni de ade wo hia ne aho kire bre yen obi wo ho a oni adwuma ye wa wo ma be enwetwe ensia dumi no a ono ni adwuma ye abrante ye no a wa wo no adwane agya oba no ene nkwara no wo basa wo de wo hia ne aho kire na
1: eba
0: onyankopon kra se mu na mu ase nore se mpo ano anwa no wa nkasa wo nko ana be wo enti wo de wo nso wo sabetimi ahwe so ya na ye se obi wo na utunifo na wo nti abe wo sabusu na yin ani de ama no bi se obe wo an be se edumie no adwie no dum wo twen wo ko ye nkura ase no a obi wo ha o sha dani adwuma papa bia na yire be nan wo no obi ye wo ama na yem ni ma nyina san so se dan so wo hwe be apata bia wo timu a na yire nan a odwuno ho a wo ti ase nye ye wo ti ase nso a wo nwene ho
1: se nyame be
0: na wiye na wo ma ni nya adwuma nye nso a no so waka se nyame be enti ano nso so ye nwene ano nso ho yemfa enhyehye pa ya na yeka family plan ya ya na ya dwene ye nse a wo ntiti mo nya sanete wo plan de be ya wo be di ye na wo ma be di ye so bi a me ti wo yi e ma se na metimi awo e ma se na metimi ahwe wo ehe na me pese me maduro su be na me pese me mako eno na ye friend plan no se da chi bi se ba ko yare a me wo sika bi da ba bi a metimi de ahwe na na e se wo dwene sane ma ni nyina nya se wo ne oba ne be wo na wo dwane agya no na wo na mwana wo toto nsa na me wo ma nsia me wo dumi no me wo adi anan na wo keka wo beti kanti kanti nya ma dodo abe wo na nyankopon ehwehwe ne mu wo se mfa asomdwie entrance ase we so de be ya wasom ebe dwo na enkoye se de bia wo bo nyame so bo se nyame na amwo ye na wo bia nyankopon wo bo bi ye me se hia ni ni asase we so enti wo anka se wo busua mu ebetimi aboa wo wasore betimi aboa wo kuwa wo betimi aboa wo se ye ye agena ne ye ye je pam
2: asempa fm
0: wo ndie mfa sa je pa no enwa kwam na ye moa mobrofo wo se nyame so mpa ne se obi kohwe awisi ani nyanka ne mobrofo ne nyame so mpa ne se wabo fita na kwasi ada wote aso dem memre da wote aso dem na efia da wote mu mosque nye sa ne tie ne nyame so mpa no nyame so mpa ne se ye kohwe awisi ani nyanka ne mobrofo obi ane papa ne maame ewu no nye ono ne mpa ebo ne se ne papa nwunya no nye ne maame nwunya no nye ne mpa ebo no ne ti na anye ye e na san bi san no go han kwanhia na aba ne mo frank tinkete na sa mo fra we ntie se ntie mo fra yi na aye mfum so se on papa akoshia kwanhia no wawu agye omo ana ne mo fra yi bre ukoto mo fra bi pa ne bebi omo tie ukona uhwa tade e show mo na kache unko fa tade e show se maame asike se yisi a onya bi hye so enzo ubi uko ubi dem na ubi ne wardrobe a na e wa hwe ya na ebu abo so owo bi meburu so enzo on kai mo brofo anfanche ti du bebi a yen kai safo no na ye mwa wo na ye mie bi nwuma na bi munya bi nye uwura obi fie pa kasa wa parki no be kasa ho ye garage ye to cars ne dressing bia na ye soka
1: eje
0: se na bi a je nipa be ye ahopefo ye pe ye hododo wa to cars bebre wa ko fu aden wo de ye den nti wo cars bebre be me japan akura no a cars e busu ho ye cars room no wo no ni ada na wo fie no kura asase ne ye san na wokɔ paki ka bebrebe wo agu fi wo de ye den ehin na wokɔ nipa no akas bebre agu ni fie no wo kokuma se so a onam soro inti kas bebre no wo de ye den kas ni bi okra wo to a wo kɔ a na ye to ka no wo de kɔ brofi okrom sa na wasan to di aba so sika enso so nipa ebre ade a eye nyame som pa ne se
2: asempa fm
0: nyanka ene mo brofo ti ahantan ni sa mabobra ni ade ade no nyawo na wabobra nyankopon na die nhyira wo ose dua enso aba no itwa twene inti se uye dua na wo so aba ese se aba no nipa tibidi na hye wo ade no ani munyam inti se wo bo ho moden na bibi ba wo nsam anye wo moden bo ne se wo nko a ese se so afoforo so ose enso kanea emfa nsika ne dua se sika